0: 毎週木曜午後2時から放送中、小次郎さんの防犯あれこれの村中小次郎です。防犯についてお話しします。再放送は金曜午前8時30分と週末。 FM 家屋小次郎さんの防犯あれこれ、ぜひお聞きください。
1: FM 家屋思い出リクエスト、あなたのリクエスト曲をラジオネームとメッセージを一緒に4分間のミニ番組で月単位に随時放送します。採用曲などはホームページに掲載し、各番組でもご紹介。FM 河北のお便りリクエストフォームからご応募ください。
2: うわー、噂には聞いてたけどラマジュってすごいボリュームなんだね。
3: そうなんやって、ヤマジュはもううまいし安いし絶対満腹になれるぞ。
2: お魚も新鮮だね、こんなに食べきれないよ。
3: ほら、魚料理まだまだ来るぞ、ベルト緩めとけよ。
2: 魚料理民宿ヤマジュ。
4: 思い出リクエスト、ラジオネームピピンさんからのリクエストとメッセージです。いい季節になりました、運動も仕事もというメッセージをいただきました。岡村孝子で5月の晴れた空をお送りします。

番組の途中ですがお知らせです。羽咋市から熊に関する情報がありました。近隣の方はご注意ください。詳しくは FM 河北のホームページをご覧ください。

FM かほくでは思い出リクエストを募集しています。リクエスト曲、アーティスト名、100文字以内のメッセージを FM かほくホームページからお寄せください。

今後より良い職場環境の整備や働き方改革を意識して、その関連の計画策定を周知し実施に努めること、市側に長時間勤務等の改善を求めるとしています。裁判の和解を踏まえて今後の市政の対応はということで、4つ目に会計年度職員に退職金をということで、石川県志賀町では病院の非正規看護師にも退職金制度があり、町職員組合と同様にあるということです。全国県内で会計年度任用職員への退職金の状況はということで、河北市も退職金制度の導入実施をということで、この4点を取り上げます。ぜひ皆さんの議会傍聴をお願いをしたいと思います。またケーブルテレビでも放映されますので、ぜひご覧いただきたいと思います。それではここで一曲聴いてください。前川清の花の時愛の時。

さて、次の話題は同じく赤旗日刊新聞の6月6日付の記事からお伝えしたいと思います。物騒な発言が身内からも相続いています。体制翼賛会みたいなもの、全くナンセンスだと。自民党は独裁政党じゃない、総理一人で決められる話ではない。一つは自民党国会議員の8割超が加わった国力研究会を村上誠一郎前総務大臣が批判したものです。究極の自分勝手と揶揄された解散総選挙で多数の議席を奪った高市首相の応援団、支流に乗り遅れないようにと我先に。もう一つは衆議院議員の定数削減をめぐる比例代表の45議席削減を首相が指示したことに岩谷武前外務大臣が反対したものです。自民維新連立政権が推し進める民意の切り捨て、権力を維持するために国民の声を封じようと次々と強権を振るっている首相ですが、足元は揺らいでいます。中傷動画について司書と制作者のものとされる音声が公開され、国会でも追及されています。権力者が選挙や民主主義を壊す大問題なのに判断は難しい、そういうことに時間を使ってる暇はないと逃げ回っています。米国のイラン攻撃で生活や営業が一段と苦しくなってもトランプ大統領に迎合し踏み込んだ支援策も打たない。自らの公約に掲げた消費税の減税もどうなることやら。目立つのは軍拡や戦争国家づくりばかりです。そうした姿勢の反映なのか、ここに来て高市支持率の下落傾向が続いています。特に若年層や無党派層の支持離れが顕著だという指摘もあります。当初抱いていた期待感がからのずれ、首相が突っ走るほどそれは大きくなっているということで、本当に今の国民の暮らしを考えたときに、こうした民主主義を根底から揺るがすような比例代表の大幅削減。

0: それではですね、今日のテーマは、
1: はい、
0: 指圧。
1: ああ、指圧。
0: 指圧ですね。はい、指圧についてお話したいと思います。はい、腰痛と指圧について。はい、で、まあ、腰痛になると、うん、割とこう、指圧、ね、うん、はい、まあ、家族の人に押してもらったりとか、うん、まあ、しますよね。
1: うんうんうん、自分でもね、無意識にね
0: 押したりしますよね。
1: しますよね、うん、
0: で楽になるじゃないですか。
1: うんうんうん、
0: で、まああとは、まあ、指圧よりもさらに、すごいのになるとこう踏んでもらったりとかね。
1: はい、うん、ね、ちょっと子供にね、
0: お子さんにこう踏んでもらったりとか、
1: そうそう、背中乗ってとかね、
0: うん、まあね、はい、奥さんに踏んでもらうっていう人もやっぱりいますしね、
1: うんうんうん、はい、
0: とか、まあマッサージ機とか、
1: はい、
0: まあ、こういう、うん、押すような刺激ですね、
1: うん、
0: これまあ楽になるんで、
1: うん、
0: まあ、こういうのを、するといいと思ってね、やってる人もいると思うんですけど、思います、やっぱり、
1: うん、マッサージ機も売っとるしね、
0: 売ってますし ね、
1: ね、よくいい、よくなったって、あのコマーシャルしてるしね、
0: うん、でマッサージ屋さんもあるんで、
1: うん、
0: あのね、こう押してもらったら、
1: うんうんうん、
0: なんかいいのかなとか、
1: はい、
0: あと強ければ強いほどいいと思ったり人も結構いるんですけど、
1: うん、
0: いますよね、
1: うんうんうん、
0: なんか強い方がいいと思います
1: ね、思いますよね、
0: 思いますよね、
1: うんうん、
0: なんでいいと思うんですか、体感的にっていう感じですかね、
1: うんうん、押したらね、柔らかくなる、
0: あ、そういうイメージですよね、
1: そうそうそう、ほぐしてもらおうって意味でしょ、
0: あ、なるほど、
1: そこをほぐす側には、うん、あのこういう強くしたらほぐれるっていうイメージがありますね、はいはい、バシバシャって聞こえません？
0: なんか聞こえますね、
1: ね、なんでだろう、あ、今治った
0: マイクからちょっと近いんじゃないですか、
1: あ、そうですかね、
0: 違いますね、
1: うん、ちょっとごめんなさいですね、じゃわじゃわっとしてますけど、
0: まあそういう感じで、
1: はい、
0: またざわざわしてきましたね、
1: はい、うん、
0: まあそういう感じで、あの、はい、押すとあの楽なんですけど、うん、腰痛自体はこれ長引いたりする原因になるんですね、
1: うんうんうんうん、
0: そのお話をちょっとしたいなと思うんですけど、
1: はい
0: はい
1: はい、
0: で、なんでかというと、あの切れるんですよね、
1: うんうん、みんな思ってないよね、切れるって何がって、
0: 切れるって、
1: 何がって感じですよね、
0: そうそう、あの筋肉痛あるじゃないですか、
1: はい、
0: あれも要するに切れてるんですけど、
1: うん、
0: 切れるために、切れた後にちょっと修復するために、うん、こう翌日とか痛みが起きるんですけど、
1: うんうん、
0: それはわかるじゃないですか、
1: はいはい、
0: うん
1: うんうん、でも切れるって思ってっかね、みんな、
0: まあ、思ってないさ、
1: ね、普通に筋肉痛、筋肉痛って
0: 言いますけど、あれ中身はどうなってるかっていうと、
1: うん、
0: 筋肉が切れるんで、
1: うん、
0: 急に走ったりね、
1: うん、
0: あのたくさん運動しずっと使ってなかったのが、
1: うん、
0: 急に使う、急に運動すると、
1: うん、
0: あのまあ、切れるって言っても、はい、なんかこうウインナー の皮がこうビリビリみたいに切れるような、うん、あんなイメージだと思ってほしいんですけど、
1: うん、
0: で切れまして、うん、切れたら、うん、まあ、修復するために、うん、あの炎症みたいな感じで痛みが起きるわけなんですよね、
1: うんうんうん、でね、みんな思ってないよね、ほんま、切れるなんて、
0: まあ、思ってないですけど、まあそういうものなんですよね、うん、
1: はい、
0: でも実際に痛いじゃないですか、
1: はいはい、うん、でも普通一言筋肉痛よって言って終わる、
0: 終わりますよね、うん、で、同じようにこの自分で押したりとか、
1: うん、
0: 揉んだりするのも、うん、あの同じように切れるんですよね、
1: うんうんうんうん、
0: だから、まあ、揉み返しっていう言葉聞きません、
1: はいはいはいはい、
0: あれも切れてるから揉み返しが起きるんですよね、
1: うんうんうんうん、でも普通にだからね、ニコニコと揉み返しやわとかってね
0: 言うぐらいの人も、まあ、おれば、
1: うん、
0: あのじゃあそういうのを、ね、押しね、ずっとそのマッサージ屋さん行ったら、
1: うん、
0: 次の日痛くなったら揉み返しってこう分かるじゃないですか、
1: うんうん、
0: でもあのずっと腰痛続いてる人で、
1: うんうん、
0: 毎日どころか、うん、もうしょっちゅう1時間に何回も無意識に指で、
1: うん、
0: 自分の指でグーッと押してる人って結構いるんですよ、
1: うんうん
0: うん、でそういう人って、
1: うん、
0: 自分で痛み作ってるってあんまりこうピンと こずにずっと押してるんですよね、
1: うん、よかれと思ってしてるもんね。
0: でうち、まあ、うちみたいな整体に来る人でずっと痛みが治らない、うんうんうん、ずっと腰痛なんですっていうね、あの1年前からずっと腰痛が続いてましてっていう人で、あのいろいろ聞いたりとか、あの施術中にふと自分でこう指で押してる癖がね、こう発見されたりするんですよね。
1: 本当、
0: うん、でそれをちょっと指摘してやめてもらうだけで、うんうん、もうそのままそのね、炎症がちょっと ずーっと押してるんで、その、うん、筋肉痛みたいにすぐにはね、2、3日とかで消えるとかはな、うん、そんな早くはないんですけど、うん、2週間とか経つと自動的に自然にこう消えていく人って結構いるんですよね、
1: うんうんうん、
0: で、あの筋肉痛やったらすごい早いですわね、そんなにこう長引かないですよね、
1: うん、
0: でも大人の、うん、筋肉痛やったら結構長い人いるんですよ、
1: うんうんうんはい、
0: だからその、うん、なんていうんですか、もう1週間とか痛みがね、うん、筋肉痛でも続いたらなんか、うん、筋肉痛じゃなくて、
1: うん、
0: 他に原因があると思うじゃないですか、なんか思いません、
1: はい、
0: 思いますね、
1: はい、
0: 1週間、はい、ね、例えば50歳の人が久しぶりに運動して、うん、であの次の日から筋肉痛になるじゃないですか、
1: うん、
0: で中学校の感覚でいうと、うん、もう3日ぐらいで消えてたはずなのに、
1: うん、
0: なんか2週間経ってもまだ痛いとかね、
1: うん
0: うん、なったらなんか筋肉痛じゃないんじゃないみたいな思うんですよね、
1: うんうんうん、
0: でも実はですね、うん、ちょっとあの筋肉痛、まあ、中学生の子でも筋肉痛がひどかったら2週間とか痛くなる、ね、長引く人いるんですけど、うん、大人になるとね、うん、久しぶりすぎて、
1: うん、
0: あの
1: 久しぶり
0: 運動が久しぶりすぎて筋肉痛になるほどね、
1: うん、
0: するっていうのが結構久しぶりすぎて、
1: うん、
0: 2週間とか続くと、うん、なんかこうあれって感じで、
1: うんうんね、でも筋肉がよっぽど、
0: そうそう、でそれを待たずに、うん、あの自然にね、
1: はい、
0: 2週間じゃない3週間ぐらいで消えるやつもあるんで、そこを待たずして自分でこうやって指でまた押し出すんですよ、
1: うん、
0: 押して指圧をね、
1: はいはい、
0: うん、またそれで自分でこう痛みをね、
1: うん、
0: 切るんで、うん、ずーっと続くとかね、
1: うん、治りきらんうちに、
0: そうそう、そういうのがあったりとか、うん、まあでも本当にすごいですよ、ずーっとこうあの問診するじゃないですか、
1: はいはい、
0: 来られて問診してる間中、うん、ずーっと押してる人とかね、
1: あ、もう癖になってるのかな、
0: そうそうそう、
1: うん、こうやってね、
0: そうそう、でまさかその、まあ、癖になってるんですけど、
1: うん、
0: この癖が腰痛を長引かせてるって思わないじゃないですか、でもやめると、
1: うんうん、
0: まあ、ちょっと3週間ぐらいかかるんですけど、痛みがね、うん、なくなったりとか、まあ、なくならないまでも結構お悩みのね、痛みが半分以下になるとかね、結構多いんですよね、
1: ならね、自分でねするのは、
0: うん、でも結構本当に多いんですよ、回数券とかってなんか普通の整体院で売ってるじゃない、はい、売ってるんですよ、
1: うんうん、
0: で、10回こう、うん、10回券とかね、
1: うんうん、
0: あね11回券とか、1回おまけで11回券で、ね、こう10万とかね、
1: うん、
0: 払って、うん、はい、10回通って、
1: うん、
0: でまだ治らんわみたいな人が結構来るんですけど、
1: うんうん、
0: でそういう人をちょっと話聞いたり、
1: うん、
0: ちょっと観察してますと、
1: うん、
0: 指で押してるんですよ、うん、あれと思って、だからもうそこの整体院で10、ね、回数券とか10回券とか、うん、ね、こう通ってもまだ全然変わらんわっていう人がこう指で押してるなと思って、あの施術ちょっとうちでするじゃないですか、で、まあでその指でそれがもしかして、
1: うん、
0: もしかして原因かもって言いますけども、
1: うん、
0: もうこれ間違いなくこれやわと思うんで、
1: うん、
0: それをちょっと騙されたと思って、それをちょっとやめて、
1: うん、
0: 3週間ぐらいちょっと様子見てくださいっていう感じで見てもらって、
1: うん、
0: でさ、まあ、3週間後、ね、うん、あの予約取ってあったとしたらもう、うん、あ、ごめん、あれからなんか 2、3週間で治ったわって、次予約もういいわとか、そんな人おるんですよ、結構おるんですよ
1: 本当に、
0: はい、結局その押してたそれがね、
1: うん
0: うん、原因で、うん、自分で
2: 湘南ビーチ FM。 時刻は8時20分です。電車運行情報をお伝えします。 JR 東海道線は平塚から茅ヶ崎駅間での踏切安全確認の影響で、平塚から東京駅間の上り線の一部列車に遅れが出ています。 JR 東海道線平塚から東京駅間の上り線の一部列車に遅れが出ています。またこの影響で JR 湘南新宿ライン一部列車に遅れが出ています。JR 湘南新宿ライン一部列車に遅れが出ています。以上、電車運行情報をお伝えしました。
3: 毎度ありがとうございます。葉山朝日屋牛肉店よりリスナーの皆様にご挨拶申し上げます。おいしくて安心な牛肉や豚肉をご用意しております。また手作り感あふれるお惣菜のコロッケやサラダをお作りしてお待ち申しております。ご来店を心よりお待ちしています。
4: ただいま湘南ビーチ FM では、湘南ビーチ FM マガジンの人気ページ湘南ショップリストへの掲載店を募集しています。あなたのお店を湘南でアピールしませんか？お問い合わせは 046-870-3313 またはホームページのお問い合わせフォームからどうぞ。
5: 毎週金曜お昼12時からは、日本から発信するジャズプログラム湘南ビーチ FM JJ フライデー。金曜のランチタイムは日本初のジャズナンバーでお楽しみください。
6: 湘南ビーチ FM We love the beach.

0: 年齢で諦めた痛みなら再春館製薬所の通算等ですよ。
1: 腰の痛みが落ち着いたと思ったのにまた
0: ぶり返す痛みも通算等ですよ。
2: 通算等か。
0: 通算等は漢方に学んだ痛みの元に働きかけるお薬。無料お試しはフリーダイヤル 0120-305-305 諦める前に通算等。
3: 通算等は指定第2類医薬品です。薬剤師登録販売者にご相談の上、使用上の注意をよく読んでお使いください。
4: 毎週金曜朝10時からはコロワイドプレゼンツホット湘南フライデー。金曜日はアウトドアをテーマに津市葉山湘南の情報を佐藤真希子がお送りします。爽やかでホットな音楽とともに週末前にエナジーチャージ、聞いてね。
5: ジャジーブレイクフライデー。